0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягують за собою кораль.
0: Так, не пускають кінців в генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ переобразують.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір ламківській полготовченій дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово, або ся мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев, ци правду до пригірш не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Jest wtorek, 12 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. В пятницу 8 мая в галереї Воєвицького дому культури в Рішові відбувся вернісаж вистави двох артисток – Марти Криницької «Ожех» і Барбари Губерт під назвою «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Хоч артистки хоснують окремо малярське язико, учат їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковина. Prezentowane roboto tworia dwelowomirową opowieść o historii, dostomenności i o tym, co minęło. Marta Krynicka-Ożech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemkiu. W prezentowanym na wystawie cykle przyklikania rozmywa skorsza zainteresowanie ikoną, ale w interpretacji jasno osadzenie w współczesnym malarskim języku. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичні пам'яті і втрати. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць – повших сел, котре залали під резервуар Солинського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу в галереї Воєвицького дому культури в Рішові будемо ж обзирати до 31 мая того року. 4 мая відбулося 22 засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю. Принесло до схвалення нових проєктових замірів інтегрованих територіальних інвестицій, як суд в чівковій сумі 3,8 мільйона євро, і суд направлено на модерніші культурні об'єкти, поправу якості шкільництва, але і на ревіталізацію історичних об'єктів. Завдяки механізмові інтегрованих інвестицій, край зачав підпору про найменшу села до 500 жителів. Меже підпоренома малома селами суд і Русинська, Байрівці, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику

0: Ју каденцију ведучого. Вобрани був тиш новий заряд і прийнято три нові резолюції. Новим старим ведучом став Рафал Бартек. Темами, які були піднімано, окрім евалюації, були ограничення, які суд накладено на вчення німецького як меншинового в школах, ново плануано язикові стратегії, успіхи в сфері нових німецько-меншинових організацій, потреба активізації молодих членів меншина і план діянь на 2027 рік. В неділю 10 мая в Грабском рідному селі Блаженного Священного Мученика Василя Гопка odbył się archieparchialny odpust poświęcony jego pamięci w 50 roku od jego śmierci. Głównym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-sławiańskim języku odprawiał zagoproświęcony władoka Jona Maksym, priaszyłski archiepiskop i metropolita. W jedno z nim służył i proświęcony władoka Kurt Burnett, jeparchialny episkop Pesaiku z ZSHA. Разом з ними служило понад 30 священників. В торжестві брало участь і много монашок і вірних. Блаженний священномученик Василій Гопко був греко-католицьким єпископом, мучеником комуністичного режиму і був значним персоном греко-католицької церкви на Словаччині. Народився 21 квітня-апреля 1904 року в Грабському. За свою віру і службу папі римському був в часі тоталітного режиму в'язнений і переслідуваний. Вмер 23 липня юлея 1986 року. Вселенський архієрей Йоанн Павел ІІ виголосив його за блаженного в 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церква святкує його праздник 11 мая.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єсть вівторок, 12 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 8 мая в галереї Воєвицького дому культури в Ряшові відбувся вернісаж вистави двох артисток – Марти Криницької «Ожех» і Барбари Губерт під назвою «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Хоч артистки хоснують окремо малярське язико, учат їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковина. Презентувана робота творює дволовомірову оповість о історії достоменності і о том, що минуло. Марта Криницька-Ожех в своїй артистичній практиці консеквентні шіга до дідництва лемків. В презентуваном на виставі цикли прикликання розвивать скорше заінтересування іконом, але в інтерпретації ясно осадженні в сучасному малярському язику. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичні пам'яті і втрата. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, повшох сел, котре залали під резервуар Солинського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу в галереї Воєвицького дому культури в Ряшові будемо ж обзирати до 31 мая того року. 4 мая відбулося 22-е засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю. Принесло до схвалення нових проєктових замірів інтегрованих територіальних інвестицій, як суд в чівковій сумі 3,8 мільйона євро, і суд направлено на модерніші культурні об'єкти, поправу якості шкільництва, але і на ревіталізацію історичних об'єктів. Завдяки механізмові інтегрованих інвестицій край почав підпору пронайменшого села до 500 жителів. Меже підпореними малими селами суд і Русинська, Байрівці, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізована буде рекреаційна простір при вулиці 8 мая, а в Стропковій продовжена обнова головної площі. 9 мая в Вожньошлеському центрі культури «Істрич» в Убовіцях пройшов 57-й з'їзд делегатів німецьких суспільно-культурних товаришень в Польщі, значить з'їзд делегатів німецької меншини в Польщі. На події зібралося 49 делегатів, як підсумували минулий рік і 4-літню каденцію ведучого. Обраний був теж новий заряд і прийнято 3 нові резолюції. Новим старим ведучим став Рафал Бартек. Темами, які були піднімані, окрім евалюації, були ограничення, які суд накладено на вчення німецького як меншинового в школах –

0: Jest вівторок, 12 мая 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 8 мая в галереї Воєвицького дому культури в Ряшові відбувся вернісаж вистави двох артисток – Марти Криницької-Ожех і Барбари Губерт під назвою «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Хоць артистки хоснують окремо малярське язико, учать їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковина. Презентувана робота творює двелову мірову оповість о історії достоменності і о том, що минуло. Марта Криницька-Ожех в своїй артистичній практиці консеквентні шіга до дідництва лемків. В презентуваном на виставі цикли прикликання розвиває скоршо заінтересування іконом, але в інтерпретації ясно осадженні в сучасному малярському язику. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичі пам'яті і втрати. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, повших сел, котре залали під резервуар Солинського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу в галереї Воєвицького дому культури в Ряшові будемо ж обзирати до 31 мая того року. 4 мая відбулося 22 засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю. Принесло до схвалення нових проєктових замірів інтегруваних територіальних інвестицій, як суд в Чівковій сумі 3,8 мільйона євро, і суд направлено на модерніші культурні об'єкти, поправу якості шкільництва, але і на ревіталізацію історичних об'єктів. Завдяки механізмові інтегруваних інвестицій, край почав підпору про найменше села до 500 жителів. Меже підпоренома малома селами суд Ірусинська, Байрівці, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізувана буде рекреаційна простір при вулиці 8 мая, а в Стропковій продовжена обнова головної площі. 9 мая в Вожньошлеському центрі культури «Істріч» в Убовіцях пройшов 57-й з'їзд делегатів німецьких суспільно-культурних товаришень в Польщі, значить з'їзд делегатів німецької меншини в Польщі. На події зібралося 49 делегатів, які підсумували минулий рік і 4-літню каденцію ведучого. Обраний був теж новий заряд і прийнято 3 нові резолюції. Новим старим ведучим став Рафал Бартек. Темами, які були піднімано, окрім евалюації, були ограничення, які суд накладено на вчення німецького як меншинового в школах, ново плануване язикові стратегії, успіхи в сфері нових німецько-меншинових організацій, потреба активізації молодих членів меншина і план діянь на 2027 рік. В неділю 10 мая в Грабском, рідном селі Блаженного Священного Мученика Василя Гопка відбувся архієпархіальний відпуст, посвячений його пам'яті в 50 років від його смерті. Головним пунктом відпусту була архірейська літургія, котру в церковно-слов'янському язику відправляв високопросвячений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита. Єдно з ним служив і просвячений владика Курт Бурнет, єпархіальний єпископ Песаїку з США. Разом з ними служило понад 30 священників. В торжестві брало участь і много монашок і вірних. Блаженний священномученик Василій Гопко був греко-католицьким єпископом, мучеником комуністичного режиму і визначним персоном греко-католицької церкви на Словаччині. Народився 21 квітня-апреля 1904 року в Грабському. За свою віру і службу папі Римському був в часі тоталітного режиму в'язнений і переслідуваний. Вмер 23 липня юлея 1476 року. Вселенський архієрей Йоанн Павел ІІ виголосив його за блаженного в 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церква святкує його пресник 11 мая.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Де було, там було, між Карпатами і полонинами, був один валал, а у тім валалі виросли двоє шугаї. Здатно, але навіть це сі важать свою культуру, традиції. Дівочка, а живіт у нас на виході. Посмотри ту, брат, шак то надгера, найкраща земля на світі. Так са тепер посадь, а вихутнай си гусочка.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Вітайте по перерві, дорослаче. Тепер би ми хотів дашто з нашого лимківського русинського календарію повісти. Отже так, 12 мая 1943 року в Празі відбулося коронування Марії Терезини на Чеську, за чеську кралицю. Чому якраз вспоминаємо то в нашому лимківському русинському календарі, отже особа Марії Терезини, ну то очевидно особа тіж, яка своїм особам, ну, була може не близька, але знана записалася в історії такої і Карпатської Руси, і Лимковини. No bo panowała na tronie długi rok i to ta Maria Terezyna też i w pamięci naroda przetrwała jak no, ważna osoba, ale to z ohledu na to, że panowała w tamtym czasie i jej panowania też obnymało obszar naszych zemel. Dalsze wspomnijmy na 12 maja 1944 roku, to data narodzenia Iwana Sabadosza, to wczyny i doktor filologicznych nauk, profesor Użhorodskiego Nacjonalnego Uniwersytetu, wrodził się w celi Sokornycia, tołdyżnie madiarskie królestwo, no a dnes to jest oczywidno Підкарпатська Русь, Закарпатська область України. Так, якби сте хотіли даштося дознати більше з діяльності творчості Івана Сабадоша, ну то можете то зробити, знайти відповідні ку тому джерела. І то по правді тілко з тих найважніших дат. Я вас тепер прошу послухати дальшу нашу музику, то, що для вас маме зрихтуване.

Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Bratu Żelemowi na mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Przypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszoł, domił nie dziszoł, za życia toho w świetitem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddaty czesty za życia toho. Świetitem. Pieśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. A nysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejut w śniegu. A nysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, a nysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Pieśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем я сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде я не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бо не встиг, брате, бо не встиг. Że wersze twoje czytają moje dzieteczka, że znają twojego syna, gościa z Lemkowiny. I kiedy zdrowcia dasz im dobry Bożo, a czy ponesą dakot iszczy na żbir lemkiewski po utołczeniej drodze. Ale mnie zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powiem, bo to nieprawda. Zresztą one jeszcze ciłkom dzity, prawdę toj niegodny zrozumity. Pieśń czwarta. Zawczasu przyszła zima toho roka. Góry nasze, jedna poza drugą, jak biły medwedzi się prochodzą. I kiedy prominuty bukił smutną smugu, krasota nasze Karpaty. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить того, не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. I jakże bude brat, kiedy nesudzeno było chlipczyk prełamaty. A może, może, żyli my preci w wilnym świecie. Wilno nam było didam ne wiryty. Pieśń szesta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty, zdorożeny dalekiścią, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo. Abo się mi chwydzij pod jasenią. Cy pidlist taka hyn, jak heł? Cy prawdę do prygierz nie najty do żmeni? Że przyjdę czas mi to znaty? Ta przyjdę. Ale choć tylko czerknij. Це видно от тамер Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний в
приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.